לפחות את חסה. אקס וי אקס. אקס די אלף. בחן צונר, בחן. אקס די פלויסטר פור די ארשטה לך. די אסם, ואת ליבה אין סטוף ברן. אקס די סטלטה פור די סקפן פרט. די אנט ואת סטרן פלט לאט סטאנט.